0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya matrivi lawa matingaluta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Nevirash na 6 minutos.